0: Calaca,
1: Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Calaca, Cal